pratike yon sport. Sa montre ok. Ou vreman engaje ou nan yon aktivite, ok?